Vi vet vad en säng är, vi vet vad ett bord är och bord och säng, det är en beteckning från kanonisk rätt, hvor uttrycket dele bord och säng betyder fullt äktenskapligt fällskap. Och I oldtida så löd ett domsformular av upphävelse av äktenskap amensa et toro fra bord til nei fra bord og seng så da betyr det jo at man deler ikke bord og seng lenger på en måte da så I oldtida så dukket det også opp jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt uttrykket eller betegnelsen bord og seng før bord og sofa ja det kunne jeg godtatt for det hører jo på mange måter sammen også da du sluppet dele bord og seng men samtidig så hadde det ikke gitt helt samme meninger heller da sikkert Så jeg skal ikke blande meg borti, og jeg bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

0: Du lytter till Radio Loland.
1: Hej igen och välkommen till en ny timme med Dans med Lars. Vi startar med Björns Orkester, Jentene fra landet.

Ja, det var Sten och Stanley, två steg fram och ett tillbaka. Jag står kvar när de andra går förbi. Då ska vi höra Lasse Stefans. Jag vill ge dig min morgon.